0: Vita bwana Fizo sasa wao.
1: Mimi na mbigo.
2: Eh Gavin na dialect kwa leo.
1: Lomeda.
0: Hakuno. Watu wa jache.

eyi ne jebete jebete ni fi oto do jebete am no ni mo to bi clean ja no gbe

0: tove a menuve. Eha se mi ase keke ase ya kwagwe keun. Ba kwagwe gwete o. Mi adra nyo de ki odo.
1: Dagbata jinja te amo.
0: E kanye lo.
1: Adome zo kare. Mi adi kwa mwono ye ya ya.